0: Točno je 3 časot. Dobra noć. Radio Bubamara.
1: Bubamara hit.
2: Parni valjak. Danas nisam svoj.

0: Točno je 4 časot. Dobra noć. Radio Bubamara.
1: Bubamara hit.
2: Parni valjak. Danas nisam svoj.

Za dobro jutro. Aforizmi Duška Radovića. Nemojte zavisiti od onoga čega nema. Pravite se kao da imate i nešto drugo. Ovo je vrijeme brzih, a ne pametnih. Nemojte nikoga toliko voliti da vas on zbog toga ne voli. Mi samo ne treba da govorimo ono što govorimo i samo treba da radimo ono što ne radimo. Dok ne mislimo svojom glavom, svi mislimo isto. Nikad nismo mislili da ćemo misliti ono što danas mislimo. Ko je bio voljen, zaboravio je. Uspomene imaju samo oni koji su voleli. Narod je spreman za najveće žrtve, ali se žrtve prave lude, neće ni da čuju. Šta nam vredi što imamo mnogo problema, kad ne znamo kako da ih rešimo? Mi ne znamo šta hoćemo i šta radimo sve dok ne pogrešimo. Pokloni su retki i jeftini, sve ostalo je podmićivanje. Šta je besplatno? Samo ono što je najveće, najlepše i najvažnije. Budni su oni koji vole. Još spavaju oni koji su voljeni. Da li bi ljudi mogli biti bolji? Mogli bi, ali niko neće prvi da počne. Svi imaju loše iskustva. Nismo li se malo puta zaklinjali da ćemo biti bolji? I neki stvarno postanu bolji, pa ispadnu naivni. Jer su oni drugi postali još gori. Niko nema više od jednog života, ali ima mnogo onih koji pored svoga troše i nekoliko tuđih života. Naše malo može biti mnogo za one koji nemaju ni malo. Život prolazi, a mi ne znamo šta bismo s njim. Mrzi nas ili ne umemo da živimo. Najradije bismo ga ustupili nekom drugom i uživali gledajući kako je lep naš život kad ga drugi žive. Juče je neko našao ono što nije tražio. Ono što je on tražio, našao je neko drugi.

0: Točno je 6 časot. Radio Bubamara. Dobro utro.
1: Bubamara hit.
2: Parni valjak. Danas nisam svoj.

0: Radio Bobamara.
1: Zar veruješ vo mene, da sam privid što ginu, sa te možni oblici,

0: Mudri misli od mudrih glavi.
1: Biserina mudrosta.
2: Bidi ljubezen so site, no intimen samo so nekolkumina. A niv, dobro isprobaj gi, pred da im ja podariš svojata doverba. Washington. Ne mu veruvaj na onoj, što ja stava rakata na srce i glasno se zakonduva. Lichtenberg.
0: Biseri na mudrostah.

0: kugaš koga patuvaš, ti treba mali pauzi. Moment za kafe, za nešto vkusno ili samo da sobereš nova energija. Tuka se marketiter Shopen Snack na Mac Petrol. Sve što ti treba, togaš koga ti treba. Mac Petrol. Ima kade.
1: Za celosno novo iskustvo odberete Samsung televizor i uživajte v omilenite sodržini. Pobrajte ponudate vo salonite na Aeden i osvežete go domo co nov televizor so kristalno jasna slika i neverojaten zvuk.
2: Фондот за Сидумка во наредното коло на Лото Сидум изнесува 10 милиони динари.
3: Радио Бубама.

0: Mudri misli na mudri glavi.
1: Biseri na mudrosta.
2: Čovjek od što je napravi greška i nema da je popravi, pravi vtora greška. Konfučije. Srekene onoj što go opomenuva tuđa greška. Jan Amos Komenski.
0: Biseri na mudrosta.

o ljubavi dosta. Skrivene mi čežnje, joj poznata stvar. Učila me ona